0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Wow! Puwerte!

0: Tiyay, tiyay, mabakal ko kalamay.
1: Ah, oh, ari ang kalamay.
0: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
1: Shhh, ipos lang, kay gininto po lang ang subay, kay para abia asin.
2: Abaw!
1: Perte!

0: 幸运手家瓜喵喂
1: 喂阿哥阿哥手机喵莫把手哈
0: 阿喂谢了给谢了给谢了给谢了给谢了给谢mga tarantado naman sir Bion ko mga tarantado sino tarantado da gua abaw puwerte